što za ljubav glavog obe i umiru kada ljube rukice Bogu.

шапнут речи те заувек волим те. Хвалу сердце.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

Донесите хлеб, донесите сол, najbolje vino za ovaj stol.

И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав фустан, за која јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јавеш.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udruge, broj 62. Glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrski na vreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.
2: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Добро утро, почитувани слушатели, 9 септември. Дали сте веќе подготвени за новиот ден, празникот помина, денес повторно сме во работен ритам. Ако ви треба малку време да се вратите во темпо, без брзање, кафе, добра музика, Буба Мара и се е полесна. Заедно со вас и денес до 12 часот се Надица Спасовска и Любомир Шавковски.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
4: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Karolina на Бубамара, слушнавме темата насловена за нас, а за вас, Радио Бубамара е тука со музика за убав почеток на денот. После празник секогаш треба малку време повторно да се влезе во работен ритм, но еве на среда, денот пред нас, ние ќе ви правиме друштво со најубавата музика, многу информации и добро утренско расположение. Пред нас е 252-от ден. Дали знаете дека ни простануваат само уште 14 летни денови од оваа година? Есента ни е на прагот, но со летото се уште не се збогуваме ниту музички. Ја слушаме темата насловена Најмила од Калиопи.

најмила калиопина Бубамара, среда ден, средина сме од оваа работна недела, денес 9 септември. По сите одбележувања, настани, концерти, спектакли, светски имења, подсетување дека најновата дружба со Калиопи ќе се одржи на 17 октомври во арената Борис Трајковски. На истото место, само на 7 декември, Тамара ќе го одржи солистичкиот концерт кој претходно беше најавен на 3 октомври. Тамара е актуелна со најновиот албум Кукла жива и во следните минути ве оставам да уживате со една од најновите песни – Брана.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

среда, среќен убав ден ви посакуваме на сите кои што сте заедно со нас на стартот на 81-виот ден од летото. Еве што велат метеоролозите. За денес ни најавија сончево и топло време со мала домирена локална облачност. Во попладневните часови ќе има услови за развој на нестабилност, проследена со порен дож, засилен ветер и појава на грмежи. Ќе дува слаб домерен ветер од југоисточен правец. Така што за денеска добро ќе ви дојдат ни само очила за сонце, туку за секој случај понесите си чадор за најавениот дожд. Сепак ќе имаме висока температура, максималната денес до 34 степени. Да ве подсетиме сега и на дождот од нокаут.

дождатна Бувамара, не само што метеоролозите ни најавија дожд за денес во планините часови, туку истата прогноза се провлекува и за утре четврток и петок. Топло, но во планините часови велат ке има развојна нестабилност проследена со пораен дожд за заселен ветер и појава на грмежи. Со летото полека се поздравуваме, ова беше едно долго претопло лето, но верувам сите ќе го паметиме само по убави моменти. Овој пат ќе ја слушнеме километриот Владко Лозановски и ќе ги поздравиме сите оние кои што летоа поминаа километри и километри да дојдат во Македонија.

0: Што е тоа, Климено? Епа така, каже, тогаш друга е песната.
1: Додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетите не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Нов ден пред нас и сосема нови свежи минути кои ги исполнуваме со најбавите песни, како и со сите актуелности. Календарската есен полека ни тропа на врата, а тоа значи дека се наближува и зимското сметање на времето, со што ќе имаме пократки денови. Оваа година зимското сметање на времето ќе почне на 25 октомври, стрелките ги поместуваме 1 час наназад, поточно во 3 часот часовникот се враќа на 2 часот, таму ќе спиеме 1 час подолго. Со тоа завршува летното и започнува зимското сметање на времето. Бубамара ве подготува навремено за се.

среда ден 9 септември, верувам дека повеќето, ако не сите вратени сте од летните годишните одмори од продолжениот викенд доколку успеавте да си ги споите деновите, вратени на секојдневните обврски, е сега добро слушните го пред да стартувате со задачите. Дали знаете дека позитивното размислување на работа има многу ментални и физички придобивки? Оптимистичкиот пристап може да го подобри вашето расположение, да ви ја зголеми самодовербата и да зголеми ефикасноста на работното место. И тоа не е се. Кога имате позитивен став на работа, работната средина може да изгледа подобра. Позитивноста исто така има тенденција да се влева кај другите, па можете да ги направите вашите колеги посрекни на работа. Одлична препорака, нели? Имајте убав, успешен работен ден и бидете позитивни и оптимистични. Може сега да слушнеме и оптимистка од Супер Хикс.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
6: Сите имаат своја цел, а нашата цел е Таргет. Најкуранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: 9. septembri, sreda, dan utrinskivo, odličen ritam, verovam rasoneti pod impresijo od spektaklot za Denat na nezavisnosta. Скопје синоќе беше домаќин на еден од најголемите музички спектакли во последните години, откако светски познатиот диџеј и продуцент Дејвид Гета настапи во преполната арена Тодор Проевски по повод 35 години од независноста на Македонија. Со современа сцена, врвна аудиовизуелна продукција и настап на едно од најголемите имења во светската електронска музика, вчерашната вечер долго ќе остане во сеќавањето на македонската публика. А во целото ово одбележување 35 години независност на Македонија, дефинитивно голем придонес имаше и Игор Джамбазов. Токму тоа е следен на Буба Мара.
1: Во еден замрз

соседот и вика, слушаш ли му, викам, што? Една труба нон-стоп труби. Кој ти труби? Му викам, да не си пријателе ти малку шуби-дуби, а тој па една труба нон-стоп труби. Тебе во главата ти труби, некја памет да ти солам, само немој да ми правиш вакви филмови, те молам. Сакаш ли ме праша до градина?

0: Non Stop Trupi.
1: Osam časa 22 minuti, утренски сме со сите актуелности. Ако ви ке сте задвоено, да ви информираме што ве очекува на патиштата ово утро. Сообраќајот на државните патишта се одвива непричено по суви колубози со умерен интензитет надвор од градските средини, на граничните примени без подолги задржувања. И денес, секако дека ви препорачуваме внимателно возење и прилагодена брзина, и секако продолжете да слушате Бубамара.
2: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

Даниела Мартиновиќ ја слушавме до сега на стартот на 252 дена од оваа година, само уште 14 дена од лето 2026. Ги одбројуваме последните денови од летото, ситно бројме до промената на времето која ќе не прифрли од топло и суво до снолитово рана есен, со се уште топли и повремено посвежи, но секако многу попријатни денови. Врнежите според актуалната временска прогноза ќе пристигнат веќе од овој викенд. Но денеска и утре во Македонија наутро времето ќе биде сончево и топло со мала домирана локална облачност, а попладно ќе биде нестабилно со слаб дожд, грмежи и силен ветер. Максималната температура ќе достигне до 33 степени.

Атанас за секогаш млади на Гувамара. Ве поздравуваме сите кои што ме слушате на нашите фетинци во Скопје, прилепи штифи. Имајте убав, успешен ден. На средина сме од оваа работно празнична недела и верувам дека сите сте окей постпразнично. Во продолжение да слушнеме окей од Слаткаристика и Дупер.

Маркош Хугарова на Буба Мара, да ве подсетам дека ќе има концерт во Скопје на 17 октомври во Македонската филхармонија. Инаку денес 9 септември е светскиот ден на електричните возила. Мотото за оваа 2026 година гласи премин кон електрично намалување на трошуците за возење. Да, 9 септември, светски ден на електричните возила, ден посветен на мобилноста на иднината и на прашањето како ќе изгледа нашето возење во годините што доаѓаат. Кад се возимо, е следната тема на Буба Мара.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašat adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Во текот на изменатото денонокје регистрирани се вкупно 34 пожари на отворен простор, од кои 3 се активни, а 7 се под контрола. Српскиот претседател Александар Вучич изјави дека ќе потпише указ за распуштање на Народното собрание и ќе распише предвремени парламентарни избори. Во интервју за вестите на Радио Телевизија Србија синоќа тој рече дека го добил предлогот на владата за распуштање на парламентот. Американските сили нападнаа 5 ирански танкери, потопувајќи еден како одговор на тоа што Иран гаѓаш американски воен брод, соопшти централната команда на САД. И времето денеска сончево и топло со мала домирена облачност, ке дува слаб домирен ветер од југоисточен правец. Во попладневните часови ке има локален развој на нестабилна облачност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа ке има услови за поинтензивни процеси со силен ветер и појава на град. Во Скопје денес сончево и топло со мала домирена облачност, ке дува слаб домирен ветер од јужен правец. Попладне во делови од котлината ке има услови за развој на нестабилна облачност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 33 степени. Бубамара хит. Тамара, силни. Не чеа глави да наведна.

Ubavo utro, sreda je 9. septembri, muzika, bubamara, kafe, веќе сме во новиот работен ден, а денес кога училиштата повторно се полни со ученици, одбележуваме еден важен ден, меѓународниот ден за заштита на образованието од напади. Ден посветен на подигање на свеста за важноста на безбедно училиште, заштита на учениците и наставниците, како и промовирање на правото на образование без страф и насилство. Затоа денес да се подсетиме, секое дете има право да учи, да биде безбедно и да сонува за својата иднина.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремост вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплата на аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш.
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
6: Диши длабоко.

Збор уфме до сега што се са одбележува денес, инако 9 септември не е само уште еден датум во календарот, во нумерологијата бројот 9 се поврзува со завршување, ослободување и затворање на еден циклус пред да започне нешто ново, затоа 9.9 се нарекува портал 9.9, символично време да застанеме, да погледнеме што ставаме зад себе, што сакаме да внесеме во новата фаза од животот. Септември пак некако се поврзува токму со таа енергија на заокружување и нов почеток. И може би денес е добро да се запрашаме што е оно што повеќе не ни треба, а се уште го носиме со себе.

Arhangel Sovana Bubamara i ajde ušte malko za denišnji obden. Ako 9.9. simbolično je den za zatvorenje na starato, тога слиното прашање е што правиме со местото што ќе остане. Според нумеролошките толкување, ова е ден за размислување, прифаќање на промените и отворање по нешто ново. Не мора да биде голема животна одлука, може би е само да простите, да се ослободите од нешто што ве оптоварува или конечно да започнете нешто што долго го одложувате. Затоа што понекогаш новиот почеток не бара да додадеме нешто во животот, туку прво да направиме место за него. И за добро да е. Меморија ќе слушаме во продолжение на Бубамара.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 9 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1941-та, роден е Отис Рединг, американски сол пејач. Неговиот хит «Sitting on the Dock of the Bay» беше снимен 3 дена пред да загине во авионска несреќа во 1967-та. 1965-та, Rolling Stones на денешен ден се искачија на првата позиција на британската сингл листа со «I Can't Get No Satisfaction», со што групата го доби нивниот четврти поред британски бројден сингл.

1952. Роден на денешен ден е Дейв Стюарт, гитарист, композитор и продуцент. 1954. Елвис Присли одржа свирка за отворањето на шопинг центарот во Мемфис. Джони Кеш беше присутен во публиката, а по шоуто се сретна со Елвис за прв пат. 1989. Black Box се искачија на првата позиција во Британија со Ride on Time, каде се задржаа цели 6 недели. Песната подоцна беше прогласена и за најдобро продавана во 1989 година.

1995-та на денешен ден 9 септември. Кулио го забележа неговиот прв американски бројден сингл од како Gangsta's Paradise се искачи на првата позиција. Песната беше дел од филмот Dangerous Minds од 95-та со Мишел Пфајфер во главната улога. Кулио подоцна токму за оваа песна освои Греми награда. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 9 септември 1978-та, Бони Ем го забележа нивниот прв британски бројден албум, откако Night Flight to Venus се искачи на првата позиција и се задржа таму 4 недели. Од истиот албум, еве како звучи Rivers of Babylon, ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор

сигурувавме што си се одбележува денес, кој што е значен денов, ви информирахме некога не е само обичен датум, току 9.9. според нумералошките толкувања, ова е ден за размислување, прифаќање на промените и отворање кон нешто ново. И време е сега да се префрлиме на настаните кои што не очекуваат. Македонскиот народен театар, како на 7, така и денес, ќе биде домаќин на наградуваната представа Уна на театарот Звездар од Белград, во режија на еден од најзначајните македонски режисери Дејан Крујковски, со маестралниот Никола Ристановски во главната улога. Стартот е во 20 часот.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Жозе Мориньо призна дека Реал Мадрид морал да мине низ вистинска драма за да стигне до победа 2-1 против Интер во првото коло од Лигата на шампионите. Во фудбалската Лига на шампиони за вечер се закажани 6 надпревари од првото коло, а дербито се игра во Неапол каде Наполи го пречекува ланскиот финалист и англиски првак Арсенал. Бен Шилтон им приреди големо задоволство на навивачите на US Open откако во спектакуларен четвртфинален меч го елиминираше Карлос Алкарас со 3-2 во сетови. Сабалинка се пласираше во полуфиналето на отвореното првенство на САД, откако по пристарт со 2-1 во сетови ја совлада Линда Носкова од Чешка.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: 10 часа 12 минути, време е за убави настани, супер хитови, но импресија од сето она што се случуваше изминативе денови, кога е во прашање прославата по повод независноста на Македонија. Годинава се одбележуваа 35 години независна Македонија и сигурно дека имаме многу прашања за размислување од типот што најмногу се промени во Македонија за 35 години, која работа од Македонија од 91-ва најмногу ни недостига денес или на што сме најгорди која ќе кажеме Македонија. Интересни теми, сигурно секој си има свој одговор, а како помина прославата оваа година ќе зборуваме во наредните минути.
1: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Колко е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добитки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
1: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредеда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071 377 322.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Буба Мара Радио.

David Guetta na Boba Maram, има концерти, има вечери после кои Скопје уште долго зборува. Синоќа околу 50.000 луѓе на стадионот Овер Кроески пеа, танцува и беа дел од спектакуларното шоу на David Guetta со светло, пиротехника, огромна продукција и секако хитови што ги знаеме сите. А денес, утрото по спектакло, да се подсетиме на атмосферата. Повторно, David Guetta на радио. Forever Young.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Додека вака утрински правиме ретроспектива на сето она што се случуваше и изминатите денови, факта дека Скопје вистина дишеше во ритмот на светот, за само неколку дена низ нашиот град поминаа светски музички имиња и големи спектакли, од неповторливиот Коза Карера спреку македонскиот мултимедијален спектакл Силно светнал ден, па се до вчерашниот Дејвид Гета и неговото шоу. Музика и лјадници луѓе, голема продукција и вечери за паметање. Изминативе денови имавме можност да почувствуваме што значи кога музиката не прашува кој си, од каде си, на колку години си, само те поврзува со луѓето околу тебе. Скопје денови наистина имаше своја голема музичка приказна и верувам, уживавте сите во неа.

0: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
1: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штутоку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
2: Твојата историја како мост што се протега низ светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
3: Дувајте диви ветришта, езерото разбрането своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
4: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
5: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
6: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
7: Добар ден. Нема никаков проблем.
6: А што правите со отпадното моторно масло после?
7: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
6: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
7: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
8: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
9: Ало, пак возиш со зимски губи?
10: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар.

I da go zaokružime u času štedne interesna prikazna i fakta со тој да заклучиме дека не доаѓа се така преку ноќа. Вчера сите кои што бевме на стадионот реално уживавме со францускиот музичар Дејвид Гита. Но дали знаете дека Дејвид Гита пред големите фестивали, милионските хитови и светските сцени со години пуштал музика по клубовите во Париз? А најинтересно, неговиот голем светски пробив доаѓа дури откако веќе бил искусен диджеј. Затоа неговата приказна е убав подсетник дека не постои рок за успех, понекогаш најдоброто допрва доаѓа. А синоќа Скопје имаше можност тоа најдобро да го почувствува. Во живо со Дејвид Гета.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

0: Што е тоа, Климено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Радио Бубамара.

Кога сме кај настаните кои што ни предстојат или за публиката која што ја посетува македонската опера и балет со операта Кавалерија Рустикана на 11 септември во 20 часот ќе се отвори новата сезона на македонската опера и балет. Кавалерија Рустикана има и посебно место во историјата на македонската опера со изведбата на ова дело на 9 мај 47 година почнала организираната оперска дејност во Македонија што му дава дополнителна символика на отварањето на новата сезона.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Бубамар радио.

0: фитални екстракти, кои стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Најку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, силни.
2: Не учеа глави да наведна.

Додека Македонија вчера го славеше денот на независноста, на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје се славеа 8 нови почетоци. Токму на празничниот ден на свет дојдоа 8 бебиња, 8 нови животи кои го донесоа најубавиот подарок за еднината. Најновите резултати од меѓународното оценување на учениците ПИСА 2025-та покажуваат пат на перформансите во читањето и математиката на глобално ниво. Во Македонија, 15-годишните ученици имаат пониски резултати по математика во споредба со 2022 година, додека постигнувањата по читање и наука остануваат на приближно исто ниво. Според податоците од извештајот, најголем дел од учениците во земјава се соочуваат со сериозни недостатоци во основните вештини. Српскиот председател Александар Вучич изјави дека ќе подпише указ за распуштање на Народното собрание и ќе распише предвремени парламентарни избори. Во интервју за вестите на Радио Телевизија Србија, тој рече дека го добил предлогот на владата за распуштање на парламентот. И времето денеска, сончево и топло со мала до мирена облачност. Во попладневните часови ќе има локален развој на стабилна облачност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Во Скопје слично време, сончево и топло со мала до мирена облачност, ќе дува слаб до мирен ветер од јужен правец, попладне во делови од котлината ќе има услови за развој на стабилна облачност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 33 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
6: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: Добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп може да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Гори,

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и болен стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, с

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Haló, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Летото си бара летни гуми. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Лејар Титово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Титово, Густивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Радио Бубамара.

0: Točno je 13 časat i 30 minuti. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

0: Za momenti na uživanje so avtentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Mojot Mediteran.
1: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е омилен. А вам, диамантна државна лотарија.
2: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Hall Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове.papiroti.mk.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Добар ден и добро дојдовте во попладневната смена на Радио Бубамара среде овој денешен 9 септември, постпразничен ден, делничен, забрзан и типично септемвриски. Ведро небо над нас, пријатни температури околу нас и дожд во метео најавата за попладневните часови. Тоа се основните назнаки на денешнава среда. А има уште нешто, да, фреквенцијата што ја слушате е Радио Бубамара, а со вас на оваа фреквенција попладнево се Ден Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Не се е среда, пријатели, ама како да е понеделник, што и да сме почнале завчера понеделнички, денес веројатно требало да го почнеме повторно од почеток. По празничен наработен ден, само политичките обраќања продолжуваат непопречено, бидејќи никогаш и не запираат, се друго бара дополнителна мотивација. Ова е, пријатели, втората смена на вашето омилено радио, а нам ни е дополнителна мотивација самото сознание дека повторно сме заедно и дека надворешната температура замислете, едвај го достигна 30-тиот степен. Ова е навистина срекна среда.

Денес минуваме низ оној постфестум ден. Синоќа со концертот на Дејвид Гета на арената Тоше Проески заврши едномесечното честување на јубилејната 35-та годишнина од прогласувањето на независноста на Македонија. Чудно ми е некако што во овој празник најмногу внимание доби мега популарниот француски диџеј, наместо луѓето од составот на првиот парламент или на првиот владин кабинет, да речеме. Но живееме среде глобално време на спектакл, па не треба да бидеме премногу изненадени. Така спектакуларна не беше само сцената на Гета синоќа. Кон таков спектакл тежнеат и сите на политичката, обштествената и јавната сцена глобално. Еве една песна на Дејвид Гета, Джей Балвин и Бебе Реджа, со наслов како позајмен од нашата политичка агенда изминативе 3,5 децении. Say My Name на Буба Мара.

Го затвораме денес постфестум повекедневното чествување на 35-те години македонска независност, во кое планирано или не најмногу внимание мобилизираше синокешниот концерт на францускиот диџеј и музички продуцент Дејвид Гета. Неговиот настан некако стана не најпопуларната, туку и основната димензија на прославата на независноста. Се разбира, тоа е мега звезда, а самата организација на концертот е голем зафат кој бараше силна организација и функционална инфраструктура. Може би тука е врската на концертот на Гета со македонската независност. 35 години подоцна на независна Македонија се уште и не достига силна државна организација и функционална институционална структура.

А прашањето за цената што ќе ја платиме останува и натаму отворено и за државата и за концертот на Гета. За ова второво што сите не интересираше за цело време, владините портпароли постојано велеа: дозволете да завршиме со сите настани и потоа достоинствено и доследно ќе информираме за се. Грешка во чекорите, да не речам во читањето, треба достоинствено и доследно да се одбележи празникот, а цената на неговото чинење треба да се објави транспарентно и обврзно.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара пост празнично воденот, потоа во длабокото попладне на денешниот 9.9. 9. септември е значаен датум низ историјата, геополитиката и нумерологијата, но настрана од неговата мистична, историска или популярна специфична тежина, јас ја застапувам тезата дека денот го има значењето што ние ќе му го обезбедиме, а ние за секој ден сакаме да ни биде продуктивен, ефикасен и фино расположен. Тоа се обидуваме да го постигнеме и денеска, во оваа денешна среда, 9 септември, 81 ден на летото и 252 ден во годината.

0: Најголемите хитови на сите времиња.
1: Златни хитови.
2: Раскажани од Радио Бубамара.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, силни.

Ја слушате втората смена на Радио Буба Мара во постпразничното попладне на денешниот 9 септември, денот по завршницата на едномесечното чествување на 35 години од независноста на Македонија. Есапот за цената на чинењето на прославата што туку пристигна, пријатели. Премиерот Мицковски денеска во Штип објавил дека буџетот и граѓаните сите овие настани од прославата на 8 септември ги чинеле 0 денари, зашто биле организирани и платени од обштествено одговорни компании. Кои компании премиерот не прецизираше? Може би оние што не плакеа данок или што со финансиски проневери го штетиле буџетот на државата. Ние продолжуваме буџетски растеретени низ денешнава срекна среда до 17 часот и потоа.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритам.
6: Радио Бубамај.

денешнава среда е ведра и температурно релаксирана. Конечно летните температури станаа пријатни, а не измачувачки какви што беа во текот на целиот месец август и за време на топлотните вранови пред него. Да се вратиме ние на бројот 9. Во денешниот датум со две деветки, многумина бараат некоја мистична символика, но во овој свет на контрасти дури и културолошките значења на деветката се различни. Евенина Сита, еден неподелено омилен рефрен со деветки. Ја слушаме германската група Нена и незините 99 балони.

Веројатно нема да најдеме контрамислење на тоа дека овој рефрен од 83-тата беше широко популарен во музичката традиција. Другите традиции се поделени околу деветките во кинеската култура. Деветката представува долговечност и вечност, па и илјадници двојки го избираат 9.9. како датум за склопување брак. Јапонскиот збор за 9 пак звучи слично како зборот страдање, што овој број во датумот и деветката генерално ги прави непожелани во јапонските хотели и болници, да речеме. Остануваме ние во нашата традиција, каде деветката е се уште неутрален број, освен во долгот на земјава, кој изнесува, речиси, 59% од вкупниот БДП. Дајте музика!

Работниот ден, пријатели, влегува во својата завршница, најавата за попладневни дождови и на тому е на сила. Каде ќе изврнат и колку е друго прашање? Прогнозата до крајот на оваа недела е оптимистичка во следните два дена. Времето ќе остане сончево и топло, утре попладне некаде нестабилно со пороен дожд. Во деновите од викендот некоја циклонска активност ќе предизвика променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Од сабота дневната температура се спушта под 30 степен. Тоа е добра вест. Се надевам дека љубителите на летото нема да ми забележат на овој метеоентузијазам.

Идемо сега еден помалку познат податок на денешниот 9 септември. 9.9. е меѓународен ден за заштита на образованието од напади и вооружени конфликти. Бројот на вакви напади во последниве две години драстично е зголемен. А може ли образованието да преживее напад? Ова е темата на овогодишното одбележување на денов. Но наспроти воените напади, образованието е изложено и на други мирнодопски атаци, кои му го загрозуваат непреченото одвивање. Се повеќе на овој начин се размислува и за нападот на социјалните мрежи, кои целосно го преземаа животот и образованието на нашите деца.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Работниот ден го трча последниот круг, а радио Буба Мара им прави дискретно друштво на сите кои ги завршуваат своите денешни обврски. Меѓународна обврска на денешниот ден е да подсети на заштита на образованието од напади и вооружени конфликти. Бројот на вакви напади, пријатели, во последниве две години драстично бил зголемен и изнесува околу 8600 пријавени напади во споредба со оние околу 6000 во 2022-та и 2023-та. Година. Но денес, кога се зборува за мирнодопската заштита на образованието, се почесто како непријател се посматраат социјалните мрежи, кои целосно го преземаа животот и образованието на децата, без позитивни ефекти. Затоа зборуваат и резултатите од најновите меѓународни ПИСА тестови, не се баш охрабрувачки.

Како да се објаснат слабите резултати на 15-годишните ученици на меѓународното тестирање PISA 2025? Тие покажале остар пад на знаењето не само на учениците од Македонија, не само на учениците од регионот, туку и на учениците од европските земји. Кај нас по математика само 32 од 100 од децата постигнале барем основно ниво на познавање. Околу 26% од учениците постигнале ниво 2 или повисоко ниво во читање, што значи и разбирање и идентификување на главната идеја на текстот. Најдобри резултати на глобално ниво имаат учениците од Сингапур, Кина и Јапонија, со резултати двојно повисоки од оние постигнати кај нас.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Денешнава среда се истркала, пријатели, до крајот на своето работно време. Небото и натаму е ведро, но до крајот на денов некаде ќе се наоблачи и ќе донесе дошт. Врнали веќе во вашиот семеен буџет по крајот на летото и по почетокот на школската година. Во време на поскапување на многу цени, од бензините преку храната до услугите, струјата според владините најави ќе продолжиме да ја плаќаме по стара цена. По стара цена и за сите пари. Ја возиме и попладневната тура на Радио Буба Мара. Ви посакувам спокојно движење кон сите ваши попладневни дестинации, каде и да се.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремост вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Ова е времето на нашите попладневни муавети посветени на светот на создавањето и креативноста, не само работниот ден, пријатели, туку и 83-тото издание на филмскиот фестивал во Венеција влегува во својата завршница, но тамошната возбуда не престанува да го бранува севкупниот филмски свет. Синоќа среде голем интерес е прикажан филмот Бункер на Флориан Зелар со Пенелопе Круз и Хавиер Бардем, филм за модерните контроверзи на светот. Филмот е инспириран од протечената вест дека Марк Закерберг гради подземен бункер на Флорида, што го поттикнува прашањето зошто се изолира човекот кој, измислувајќи го Facebook, го поврза светот. Филмот добил 15-минутни овации по прикажувањето синоќа.

Инаку филмскиот фестивал во Венеција завршува на 12 септември, а неговото 10-дневно траење донесе остварувања кои отвораат и преиспитуваат некои горливи политички прашања на денешнината. Затоа и годинава холивудските студија ги нема во Венеција.

0: Točno je 16 časot i 30 minuti.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Еден и сега, пријатели, уште една интересна вест од 83-тото издание на филмскиот фестивал во Венеција. На 93 години, актерката Елен Берстин доби златен лав за животно дело. На програмата на фестивалот во Венеција е и краткометражниот филм «Флеш импакт» на Меги Джиленхол, во кој Берстин ја игра Мели Моро на возраст од 100 години, колку што ќе имаше Монро да не замине од животната сцена на возраст од само 36 години во далечната година 62. Фестивалскиот директор Алберто Барбера ја опиша Елен Берстин како актерка чија уметност со децени уме, со достоинство, иронија и храброст да ја прикаже булката и човечката издржливост.

А сега и најава дека мюзиклот «Као какао», инспириран од музиката на Владко Стефановски, ја започнува новата театарска сезона со две изведби во Македонскиот народен театар, утре и задутре со почеток од 20 часот. Во текот на летото «Као какао» беше изведен на три фестивали. Мюзиклот го отвори битолското културно лето, беше завршна представа на Охридско лето, а гостуваше и на град театар Будва. Заедно со првите изведби во Скопје, мюзиклот до сега го видале околу 6000 гледачи во Македонија и Црна Гора.

0: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.

Ги трошиме еве последните минути од нашето попладневно дружење. Време е да подбличаме сите заедно црта под денов и да размислиме како ќе ги потрошиме остатоците од него. Ние, пријатели, остануваме вашата дискретна придружба во текот на целиот ден. Конечно, затоа и постојат пријателите, нели? Пред да се разделиме, ке ги слушнеме заедно уште и вестите во 5.

0: Златни песни на Богомара.
1: Песни од едно убаво

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Вести во 5. Сите настани поврзани со прославата на 8 септември, граѓаните и буџетот ги чинеле 0 денари. Ова денеска го изјави премиерот Мицковски, откако со денови се чекаше одговорот на ова прашање. Тоа што го платила државна лотарија, која е во собственост на државата, тоа не важи и веднаш се јави СДСМ. Нема 0 денари, има префрлање на трошокот од еден џеп на државата во друг, порача од СДСМ. Судот го одложи рочиштето за државна лотарија по приведувањето на екс-директорот Перпарин Байрами. Судењето продолжува на 18 септември. Байрами по една година бегство утрово се пријавил на преминат Блаце и веднаш е спроведен во затвор. Само третина од 15 годишниците во земјава имаат основни познавања за математика, читање и наука, покажаа новите меѓународни ПИСА тестови. Овие резултати се послаби од минатогодишните. Вучич распиша избори во Србија на 25 октомври. На крајот, времето утре. Сончево и топло, со умерена облачност и умерен ветер од југоисточен правец. Попладне ќе има услови за локална нестабилност со дожд. Дневните температури и утре од 29 до 34 степени. Тоа беа вестите во 5 и финалето на нашата попладневна тура. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатна вечер.

0: Haló, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odberi ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим во сите аптеки и дрогерии.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Диши длабоко. Радио Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, гориш.

0: Боки Бой и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој и јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, ја сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, Спи.

0: nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, kusi, vozi. Slatkiot pad do nagradi ke traje od 21. maj do 21. septembri samo vo našite specijalizirani prodavnici. Kupi, kusi i vozi so Fabrika Evropa.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото Сидум изнесува над 19 милиони денари.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, силни.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Фрути ќе ве освежи. Фрути ќе ве освои. Но со фрути ќе може и вие да освоите добивки до 400.000 денари. Инстант лозот фрути ви нуди весела и свежа комбинација од симболи на овошје и вредни парични добивки. Гребете фрути за забавно и богатно овошно смути со Државна лотарија.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и маслите. Глукопил. Шекерот под контрола.
8: 105.2 О2. Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 9 септември, низ музичката историја се случија следнева настани. 1941-та, роден е Отис Рединг, американски сол пејач. Неговиот хит «Sitting on the Dock of the Bay» беше снимен 3 дена пред да загине во авионска несреќа во 1967-та. 1965-та, Rolling Stones на денешен ден се искачија на првата позиција на британската сингл листа со «I Can't Get No Satisfaction», со што групата го доби нивниот 4-ти поред британски број 1 сингл.

1952. Роден на денешен ден е Дейв Стюарт, гитарист, композитор и продуцент. 1954. Елвис Присли одржа свирка за отворањето на шопинг центарот во Мемфис. Джони Кеш беше присутен во публиката, а по шоуто се сретна со Елвис за прв пат. 1989. Black Box се искачија на првата позиција во Британија со Ride on Time, каде се задржаа цели 6 недели. Песната подоцна беше прогласена и за најдобро продавана во 1989 година.

1995-та на денешен ден 9 септември. Кулио го забележа неговиот прв американски бројден сингл од како Gangsta's Paradise се искачи на првата позиција. Песната беше дел од филмот Dangerous Minds од 95-та со Мишел Пфајфер во главната улога. Кулио подоцна токму за оваа песна освои Греми награда. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 9 септември 1978-та, Бони М го забележа нивниот прв британски бројден албум, откако Night Fight to Venus се искачи на првата позиција и се задржа таму 4 недели. Од истиот албум, еве како звучи Rivers of Babylon, ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Za momenti na uživanje со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk. Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари,

0: Най-добрият приятел на всекоя диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Майко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове. Точка папироти. Точка мака.
2: Диши длабоко. Радио. Радио. Убамара.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Ало, пак возиш со зимски губи?
4: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Точно е 20 часът. Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време. Неограничено. Телекабел. Твојот најдобар пријател.
2: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Диши длабоко. Радио. Радио.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, силни.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Најку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове. Papiroti.mk.
2: Бубамар радио.

Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.

Точно е 22 часот. Бубамара хит. Тамара, гориш.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
2: Диши длабоко. Радио.

Точно е. 23 часот. Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, силни. Не уча глави да наведна.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

kad svi misle da mi ide, da mi život nije bajka, ni da čuju